Som kunde hos Tinn Energi och Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi och Fiber-appen från Google Play eller App Store. Få full översikt över strömförbruket ditt, få gode strömsparetips och se hur ditt hem påverkar miljön. I tillegg kan du beställa TEF Eco-monitor pulsmåler, slik att du i appen kan få live data och se hur mycket ström du brukar akkurat nå. För smartare styrning och enklare sparing, läs mer på tinnenergifiber.no. Kvitovatten fjällstue ligger i Gaustområdet. I storslått natur 945 meter över havet har en imponerande utsikt till Sør-Norges högsta fjäll Gausatoppen och är en stor och moderne fjällstue. Det är många olika bomuligheter från moderna möblerade hotellrum till små norska laftade hytter. Kvitovatten är perfekt för dig som är ute efter ett rimligt alternativ eller om du har en grupp du ska resa med upp till härlig fjällluft. Check eller bok dig in på kvitavatten.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatten fjellstue innehåller masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien. Og du hjertelig velkommen til Kvitovatten fjellstue.

Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. Du lytter på Radio Rjukan.

Grönland, ett av Europas största högfjällsplatåer och Skandinaviens största nationalpark. Hardangervidda nationalparkcenter på Skinnarbu är ett statligt auktoriserat nationalparkcenter och är samlokaliserat med Norsk Vildreinsenter Sør. Välkommen till vår prisbelönte interaktiva utställning om naturen och vildreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flottaste utsikter och är alene värt ett besök. Hardangervidda nationalparkcenter håller öppet alla dagar från 10 till 18.